Notizie marici, o vite nate pe din dori, o nu sigură sara nu șcuniți. Avim ragione si navi mă doar te ce fane salte pregiudiție. Adolescente se levă în o goră si vă s-a namoră, no?